Right, ato ni Tagano pagtagad din nasa live sa ato ang Facebook. Hello ni Angel May Cardillo. Shout out og mayo nga pagpaminaw ni Dios sa my Dapdap Compostela Cebu. Mga Cardillo family og Matogas family og Hermoso family.